0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا اٹکے چلتے بڑو جو دیکھ بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلنا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے تو انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصہ رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے آ

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤں دا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے سورت وچ آ کے گور

کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادا لیا، گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے سارے تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی؟ نام دارو آ، نام نام دارو، سنسار روگی سارا سنسار روگی آ، تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے

0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھیا ہے، مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی ناند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا، ہر دو عالم شاہ، بولو ہر دو عالم دا مطلب ہوندا لوک، عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک، تے دو لوک لوک تے پرلوک، کہندے شاہ دا معنی ہوندا مالک شاہ، کہندے نے دو جہان دا مالک آ ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، حق حق آگا گرو گوبند سنگھ، او دو جہان دا مالک ہے، تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا، کدی فخر کریا کرو، پتا نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیرا پار، یہ کیوں پیرا ہٹ رل رہا ہے، جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے، جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک، کیسے ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے، اے بد قسمتی آ گرو دیو سکھو، امرت سکھو گرو والے بنو، تے تت پر خالسا بن کے تسی بھی آکھیا کرو کہ میری آئی ڈی دتی ہے گرو گوبند سنگھ صاحب نے، کہ جے ترتی دے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو، خالسا میرو روپ ہے، کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ، کوئی دنیا دی قوم دا اور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا، ایتھے گرو صاحب نے آکھیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے، خالسا میرو بولو گج کے فخر میں چان کے آکھو خالسا میرو، کیونکہ خالصے میں ہوں کروں، خالسا میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں سات سات چنگا، تو مکھ ہے انگا دا بھی کدی خیال کرے ہو، کسے بندے دا مرڈر ہو جائے او دی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتنے ڈگی پی ہوئے تے آن دے ہو تے او دا سیر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کہ دی باڈی ہے، پچھانی جا سکتی ہے، ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آخان گے پتہ نہیں کہ دیا، مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے، اے خالصہ میرو مکھ ہے انگا میرا منہ ہاں خالصہ، اینا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپ نال کیتا ہے تے اس پیو دے پتر او پورن پرکھ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے، اپا امرت سیک کے گرو والے بن کے، سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں، سنسار وچ اسی یہ نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ اسی سب توچے ہیں، مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی، آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا، ستگرو نے آپا نو بنایا ہی اونچے، کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے، ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سیک کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے، آؤ گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنانا جننے میرے پہن پر آجے سارے جڑو، ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو، ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستک رکھ دیو تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو گرو gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru,
1: ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru, ah, gru,

0: سکھی صدق نہ جائے
1: سکھی صدق نہ جائے سکھی صدق نہ جائے
0: پھر لو دے فوارے چھٹے پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی کدی اینا دھیان دیو اگاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں اگے جی
1: جائے ملا تیرا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن دیدار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی آ واشنا مگر اسی کترا دے پورے بن گئے اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں آخو ستنام سری فرق سمجھ لیا فرق سمجھ لیا کہ نہیں آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے تے کسے پورے نو آخو پورے نو آخو کدھر چلے آئے کہ میں فلاں دی فلواڑی چلے آ کہ کی لین کہ مینوں فلاں نال پیار آ فلاں دی سگندی نال پیار آ تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل میرے گھر بھی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے تے چار چپیرے گھوم کے چل جا انہیں انہاں فلاں نال ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا مڑنے لگے نو مڑ چلے وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آکھو گی یہ گٹے دا پھولیا اے چمیلی دا پھولیا اے فلانے دا پھولیا تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول پھول دا ہویا تے آکھو اے پھول نے اس کر کے گرو دے پیارے او واشنا نال پریم کرنا ہے او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جدی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی جیاں کا ایک داتا سو میں اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو سارے سنسار دا پتا ہے میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی جے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے کیونکہ دیوان لگن تو پہلوں امرت دا باٹا تیار ہو جائے میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابرہ نام آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا اسی سکھی ہاں لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں سنسار دے لوکاں نو پریرو ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ اس دن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی اگ بھی بڑی پیندی وڈ بھی بڑی لئی دی مگر پتا تے اس دن لگنا جدن بول کنا کا لگدا ہے کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے پتا اس دن لگنا گرمکھو پیارے ہو جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے اس کر کے آپ آئے ہو تے ہورنا نوں پریریو سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے پلانا چ تارنیاں وڈی گنتی وچ آنا واہگرو جی کا خالصہ
2: واہگرو جی کی فتح

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے یہ تے عشقوں ایتھوں تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی ہے مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہوگی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دسا او دے ملن دی نشانی آخو ست نام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نو پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نو بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نو مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹ دینے ہاں پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دسا رب کس طرح ملدا من تن ارپ بولو من تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرناں وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن اودے چرناں چ اودی خوشی لین لئی اودے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آج جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ